da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Kurdan zalima logatik çekirine. Di logata wan de navê kuştina me Kurda paqijiye. U tirbê me yi bi hev re jî tim best gelî çem û nevalin. Li ser tê nevala qesaba li Dêrsimê çemê munzirê geliyê zîra nevala qutê şihûşê gule çukurca û helebce. Hey xwedê êdim beselûr.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

Cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek serokatiya daireya çand û karên civakî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sümer Parkê, saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Di vê şahiyê de çalakiyên parkurên sîporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstikên gelerî û lîstikên sürpriz hene. Zarok no, civan no, tevî malbatên xwe werin, em bi hev re cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyeke xweş bi hev re derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.

0: hayatım hebir hebunameye.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424 Reklam kazandırır.
2: Radyo Veng.
4: Reklam.

te ji kise me Çi dixwazin ji me Her te ji kise me Çi dixwazin ji me

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o suba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek çarêdariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sumer Parkê, saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya Cejna zimanê Kurdî li dar dixin. Divê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstikên gelerî û lîstikên sürpriz hene. Zarok no, civan no, tevî malbatên xwe werin, em bi hev re cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyeke xweş bi hev re derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê Kurdî.